rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi

fost ca și când tot ce vreau acum cu buzele să mă alind. La piept să te strâng, înveți să te cânt. Tu ești refrenul vieții mele, simt. Oh, oh, oh, oh, oh. Tu ești refrenul.

0: Este ora 5.
1: Ora după ora, Aquarela.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarela FM.

0: top pe Aquarele FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM.
3: Produs în Moldova.
1: Aquarel FM.
4: Vara e mai colorată cu Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Gândul Mâței e una dintre cele mai apreciate și longevive formații rock din țara noastră, fondată în anul 1996 de o echipă de artiști talentați, în frunte cu Nicu Țărnă. Prima ieșire în fața publicului a avut loc la data de 18 mai 1996. Pe atunci, un bilet la primul lor concert a costat doar 2 lei. Până acum, Gândul Mâței a lansat 5 albume în limba română, plus alte 2 editate adaptate în limba rusă. Printre hiturile trupei se numără La Ciocana, Am să vin, Prieten de drum, Generația în blugi, etc.
1: Artiști de succes

Eu te iubesc până la stele, e pentru copii. Noi ajungeam la ele când voiam și tu o știi. Noi ne scoldam în dragoste în fiecare zi, de parcă am avut abonament de la bazin. Eu te iubesc până în infernă și înapoi, desigur dacă am norocul să mă întorc apoi. Eu te iubesc până la cele mai grele păpări.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Una dintre cele mai renumite trupe autohtone sunt Zdubii, adică Zdob și Zdub. Ea a fost formată în 1994 de un grup de amici din orașul Strășeni, în frunte cu solistul Roman Iagupov. De-a lungul timpului, Zdob și Zdub a cântat în deschiderea unor concerte cu formații și artiști de renume mondial: Red Hot Chili Peppers, Emil Custurița, Rollins Band, Garbage și chiar Linkin Park, dar și altele. În 2005, trupa a reprezentat Moldova la concursul Eurovision, unde a devenit vestită în toată Europa cu hitul Bunica Bate Doba, ocupând locul 6 în concurs. Băieții au mai evoluat la Eurovision 2011 cu melodia So Lucky și s-au clasat pe locul 12. Zdob și Zdub a concertat în peste 20 de țări europene, la festivaluri celebre din Franța, Germania, Olanda, Elveția, Belgia, Rusia și România. Artiști de succes.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Natalia Gordienko. Încă din copilărie nu a existat nicio îndoială că ea va deveni o artistă. În 2006, interpreta a reprezentat țara noastră la Eurovision, împreună cu fostul solist al trupei Ozon Arsenium și artistul român Connector, iar în 2021 solo, avându-l ca producător pe Filip Kirkorov. De-a lungul timpului, Natalia a lansat mai multe albume și videoclipuri, iar în 2017 a devenit mămică de băiat pe care l-a numit Cristian. La moment, Gordienko are o armată de fani atât în Moldova, cât și Rusia, dar și în mai multe țări europene.
1: Artiști de succes

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tăcuceanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 27 iulie 2 august. Berbec. Primește o oportunitate profesională neașteptată care îți poate schimba complet cariera, iar curajul tău este la cote maxime. Totuși, impulsivitatea te poate împinge să iei decizii financiare pripite sau să intri în conflicte inutile cu superiorii. Taur. Relațiile de cuplu intră într-o fază de armonie profundă, iar decizia de a face un pas mare înainte îți aduce multă liniște sufletească. Pe de altă parte, încăpățânarea ta riscă să blocheze un parteneriat de afaceri promițător din cauza unor orgolii mărunte. Gemeni. Creativitatea ta explodează și reușești să finalizezi un proiect care îți va aduce recunoaștere și beneficii materiale pe termen lung. Din păcate, epuizarea fizică își spune cuvântul și riști să te confrunți cu probleme de sănătate dacă ignori semnalele corpului. Rac. Reușești să rezolvi o problemă de familie veche, recăpătându-ți liniștea căminului și sprijinul necondiționat al celor dragi. Cu toate acestea, pe plan sentimental plutește neîncrederea, iar o discuție radicală cu partenerul ar putea scoate la iveală adevăruri dureroase. Leu. Carisma ta este irezistibilă în această săptămână, atrăgând priviri admirative și noi oportunități de colaborare extrem de avantajoase. În schimb, tendința de a domina și de a-ți impune punctul de vedere cu agresivitate va crea tensiuni uriașe cu prietenii apropiați. Fecioară. Pe plan financiar se anunță vești excelente, fiind momentul ideal pentru investiții inteligente sau pentru a cere mărirea de salariu meritată. Totuși, anxietatea și tendința de a despica firul în patru îți pot umbri bucuria, provocându-ți insomnii și atacuri de panică. Balanță. Te bucuri de o claritate mentală deosebită, ideală pentru a începe studii noi, cursuri de perfecționare sau pentru a călători. Partea mai puțin bună este că nehotărârea ta cronică revine în forță, blocându-te în fața unei alegeri sentimentale majore. Dacă eziți prea mult, riști să pierzi o persoană care chiar ținea sincer la tine. Scorpion. Intuiția ta remarcabilă te ajută să demaști o persoană falsă din anturajul tău, salvându-te de la o mare dezamăgire profesională. Pe de altă parte, această descoperire îți va accentua suspiciunea și riști să devii extrem de rece și distant cu partenerul de viață. Săgetător. Planurile tale de viitor primesc o validare importantă din partea unor oameni influenți, deschizându-ți uși spre care nici nu îndrăzneai să privești. Cu toate acestea, neglijența ta în gestionarea bugetului poate genera o gaură serioasă în conturi din cauza unor cumpărături impulsive. Capricorn. Determinarea ta te ajută să obții o victorie majoră la locul de muncă, fiind lăudat public pentru eficiența și profesionalismul tău. Aspectul negativ este că ești atât de absorbit de carieră încât ignori complet nevoile emoționale ale partenerului și ale familiei. Vărsător. O călătorie îți deschide mintea către noi perspective spirituale, oferindu-ți o stare de pace interioară profundă. Din păcate, la nivel administrativ sau legal, te poți lovi de blocaje birocratice extrem de enervante și de penalizări financiare. Rămâi calm, citește cu atenție actele și nu încerca să fentezi regulile oficiale. Pești. Această săptămână aduce o vindecare emoțională profundă și capacitatea de a lăsa în urmă traume din trecut, simțindu-te din nou eliberat. Pe plan social însă, riști să fii implicat fără voia ta într-un conflict de interese sau într-o intrigă toxică la serviciu. Păstrează-ți neutralitatea cu orice preț și nu lua apărarea nimănui fără dovezi clare. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 27 iulie 2 august. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: Publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: plină de soare cu Aquarel FM.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
1: Știri mondene.
2: Andra a transmis un mesaj plin de emoție pentru fica ei, Eva, care a împlinit 11 ani. Andra și Cătălin Măruț au sărbătorit-o pe fica lor în Spania, acolo unde se află în vacanță alături de întreaga familie. Artista a transmis un mesaj plin de emoție fiicei sale cu ocazia împlinirii celor 11 ani. Citez: 11 ani de când ai făcut lumea noastră mai frumoasă, mai luminoasă și mai plină de iubire. Îți dorim să crești cu aceeași inimă bună, să nu-ți pierzi niciodată curiozitatea, să ai curaj să-ți urmezi visurile și să rămâi mereu copilul care ne face să zâmbim în fiecare zi. Să fii sănătoasă, fericită și iubită în fiecare clipă a vieții tale. Noi vom fi întotdeauna lângă tine, să te susținem, să te îmbrățișăm și să te iubim necondiționat, a transmis Sandra. Familia Măruță continuă să fie una dintre cele mai urmărite și apreciate familii din showbizul românesc. Între proiecte de televiziune, concerte, podcasturi, școală și activități artistice, Andra, Cătălin Măruță și cei doi copii ai lor, Eva și David, încearcă să mențină un echilibru între carieră și viața de familie. Teoroza a îmbinat timpul petrecut la serviciu cu cel alături de familie și și-a surprins urmăritorii din mediul online cu imagini din spatele camerelor defilmate de la Vocea României. Artista l-a avut alături pe fiul ei, Sasha, care a descoperit pentru prima dată atmosfera de pe platoul emisiunii și s-a bucurat de o zi plină de joacă alături de părinții săi. La studiourile unde se filmează emisiunea s-a aflat și Angel Damian, iar cei doi au transformat pauzele dintre cadre în clipe dedicate fiului lor. Teoroza și partenerul ei s-au jucat împreună cu Sasha, inclusiv de a face ascunsele, iar imaginile surprinse în cuise au arătat o atmosferă relaxată și plină de voie bună. Fotografiile și videoclipurile publicate de artist au strâns rapid de numeroase aprecieri și comentarii, admiratorii lăudând de naturalețea și armonia familiei. Teoroza și Angel Damian preferă să-și păstreze viața personală departe de lumina reflectoarelor. Cei doi, care au devenit părinți în vara lui 2023, trăiesc o poveste de dragoste discretă, ferită de atenția publicului. Fiul lor, Sasha Ioan, nu a fost expus publicului, părinții alegând să nu-i arate chipul pentru a-i proteja intimitatea. Jennifer Garner a vorbit deschis despre provocările pe care le-a întâmpinat în încercarea de a găsi un echilibru între carieră și viața de familie. Actrița a mărturisit că, deși în trecut s-a confruntat cu sentimente de vinovăție, odată cu trecerea anilor a înțeles că pasiunea pentru muncă poate fi un exemplu pozitiv pentru copiii săi. Garner a recunoscut însă că această perspectivă nu a fost mereu atât de clară. Ea spune că perioada în care copiii erau mici a fost una dificilă din punct de vedere al echilibrului dintre viața personală și cea profesională. În prezent, actrița spune că se simte norocoasă să poată reveni la meseria pe care o iubește fără să simte că încearcă să compenseze ceva. Actrița este mama a trei copii, Violet, în vârstă de 20 de ani, Finn, de 17 ani, și Samuel, de 14 ani, pe care i-are împreună cu fostul său soț, Ben Affleck. Cei doi au fost căsătoriți între 2005 și 2018. În ciuda controverselor, filmul Odisee, pe care se devine blockbusterul verii. Noua ecranizare, semnată de Christopher Nolan, a avut un debut spectaculos în cinematografe și a detronat toate celelalte producții din box-office-ul nord-american. Odisee, cel mai nou film regizat de Christopher Nolan, a strâns în primul weekend încasări de $124.5 milioane, doar în Statele Unite. Regizorul spune că a fost impresionat de structura narrativă a celebrei epopei care a stat la baza filmului. Moana a coborât pe locul al doilea în top box-office-ul, cu încasări de $19 milioane, iar Minions and the Monsters e pe locul al treilea, în cel de-al treilea weekend de la lansare. În același timp, Toy Story 5 a mai adăugat $13 milioane în box-office-ul nord-american și are încasări totale de $430.9 milioane. A devenit astfel filmul cu cele mai mari încasări ale anului.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de

0: Publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: publicitate.
1: Festivalul Lupilor te așteaptă cu 3 zile pline de activități pentru toată familia. Pe 7, 8 și 9 august, la rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi, vei avea parte de târg de meșteri populari, ateliere creative, zone de relaxare și sport, spectacole, jocuri pentru copii și multe alte surprize. Bilete pe festivalul-lupilor.md și în aplicație. Festivalul Lupilor, organizat de Media Show Group și Alex Calancea.
0: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica Dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: publicitate.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu. Consumatorul final va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician. Succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice, piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: Publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: date.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: pe Aquarele FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
1: Andra a transmis un mesaj plin de emoție pentru fiica ei, Eva, care a împlinit 11 ani. Andra și Cătălin Măruț au sărbătorit-o pe fiica lor în Spania, acolo unde se află în vacanță alături de întreaga familie. Artista i-a transmis un mesaj plin de emoție fiicei sale cu ocazia împlinirii celor 11 ani. Citez: 11 ani de când ai făcut lumea noastră mai frumoasă, mai luminoasă și mai plină de iubire. Îți dorim să crești cu aceeași inimă bună, să nu-ți pierzi niciodată curiozitatea, să ai curaj să-ți urmezi visurile și să rămâi mereu copilul care ne face să zâmbim în fiecare zi. Să fii sănătoasă, fericită și iubită în fiecare clip a vieții tale. Noi vom fi întotdeauna lângă tine, să te susținem, să te îmbrățișăm și să te iubim necondiționat, a transmis Sandra. Familia Măruță continuă să fie una dintre cele mai urmărite și apreciate familii din showbizul românesc. Între proiecte de televiziune, concerte, podcasturi, școală și activități artistice, Andra, Cătălin Măruță și cei doi copii ai lor, Eva și David, încearcă să mențină un echilibru între carieră și viața de familie. Roza a îmbinat timpul petrecut la serviciu cu cel alături de familie și și-a surprins urmăritorii din mediul online cu imagini din spatele camerelor de filmate de la Vocea României. Artista l-a avut alături pe fiul ei, Sasha, care a descoperit pentru prima dată atmosfera de pe platoul emisiunii și s-a bucurat de o zi plină de joacă alături de părinții săi. La studiourile unde se filmează emisiunea s-a aflat și Angel Damian, iar cei doi au transformat pauzele dintre cadre în clipe dedicate fiului lor. Teoros și partenerul ei s-au jucat împreună cu Sasha, inclusiv de a face ascunsele, iar imaginele surprinse încuise au arătat o atmosferă relaxată și plină de voie bună. Fotografiile și videoclipurile publicate de artist au strâns rapid de numeroase aprecieri și comentarii, admiratorii lăutând de naturalețea și armonia familiei. Teoros și Angel Damian preferă să-și păstreze viața personală departe de lumina reflectoarelor. Cei doi, care au devenit părinți în vara lui 2023, trăiesc o poveste de dragoste discretă, ferită de atenția publicului. Fiul lor, Sasha Ioan, nu a fost expus publicului, părinții alegând să nu-i arate chipul pentru a-i proteja intimitatea. Jennifer Garner a vorbit deschis despre provocările pe care le-a întâmpinat în încercarea de a găsi un echilibru între carieră și viața de familie. Actrița a mărturisit că, deși în trecut s-a confruntat cu sentimente de vinovăție, odată cu trecerea anilor a înțeles că pasiunea pentru muncă poate fi un exemplu pozitiv pentru copiii săi. Garner a recunoscut însă că această perspectivă nu a fost mereu atât de clar. Ea spune că perioada în care copiii erau mici a fost una dificilă din punct de vedere al echilibrului dintre viața personală și cea profesională. În prezent, actrița spune că se simte norocoasă să se poate reveni la meseria pe care o iubește fără să simte că încearcă să compenseze ceva. Actrița este mama a 3 copii, Violet în vârstă de 20 de ani, Finn de 17 ani și Samuel de 14 ani, pe care i-are împreună cu fostul său soț Ben Affleck. Cei doi au fost căsătoriți între 2005 și 2018. În ciuda controverselor, filmul Odisee, pe care se devine blockbusterul verii, noua ecranizare semnată de Christopher Nolan a avut un debut spectaculos în cinematografe și a detronat toate celelalte producții din box-office-ul nord-american. Odisee, cel mai nou film regizat de Christopher Nolan, a strâns în primul weekend încasări de $124.5 milioane, doar în Statele Unite. Regizorul spune că a fost impresionat de structura narrativă a celebrei epopei care a stat la baza filmului. Moana a coborât pe locul al doilea în top box-office-ul, cu încasări de $19 milioane, iar Minions and the Monsters e pe locul al treilea, în cel de-al treilea weekend de la lansare. În același timp, Toy Story 5 a mai adăugat $13 milioane în box-office-ul nord-american și are încasări totale de $430.9 milioane. A devenit astfel filmul cu cele mai mari încasări ale anului.
0: Știri mondene.
1: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarele FM!
0: Știri mondene. Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel FM.

90.7. Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: publicitate.
1: Cel mai mare camping din țară te așteaptă la Festivalul Lupilar. Pe 7, 8 și 9 august, la Rezervația Cultural-Naturală Orheiul Vechi. Vino cu cortul sau rulota și bucură-te de 3 zile în mijlocul naturii cu tot confortul necesar. Spații amenajate pentru camping, zone sanitare, food court, parcare și pază non-stop. Iar seara, trăiește magia muzicii live sub cerul liber. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
0: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician-ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: publicitate.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu. Consumatorul final va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician. Succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 8887.
2: Aquarel FM. E la 90,7 FM.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
2: Vara e plină de

0: Aquarel 90.7.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună. Aquarel. Publicitate.
2: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
4: Prea multe nopți, eu ți-am dat, la ce ai putut.

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Atenție, ultima știre în Moldova. În perioada 15-31 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City. Strada Pușkin 32.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12.
2: Ora după ora.
0: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adrian Tăcuceanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 27 iulie 2 august. Berbec. Primește o oportunitate profesională neașteptată care îți poate schimba complet cariera, iar curajul tău este la cote maxime. Totuși, impulsivitatea te poate împinge să iei decizii financiare pripite sau să intri în conflicte inutile cu superiorii. Taur. Relațiile de cuplu intră într-o fază de armonie profundă, iar decizia de a face un pas mare înainte îți aduce multă liniște sufletească. Pe de altă parte, încăpățânarea ta riscă să blocheze un parteneriat de afaceri promițător din cauza unor orgolii mărunte. Gemeni. Creativitatea ta explodează și reușești să finalizezi un proiect care îți va aduce recunoaștere și beneficii materiale pe termen lung. Din păcate, epuizarea fizică își spune cuvântul și riști să te confrunți cu probleme de sănătate dacă ignori semnalele corpului. Rac. Reușești să rezolvi o problemă de familie veche, recăpătându-ți liniștea căminului și sprijinul necondiționat al celor dragi. Cu toate acestea, pe plan sentimental, plutește neîncrederea, iar o discuție radicală cu partenerul ar putea scoate la iveală adevăruri dureroase. Leu. Carisma ta este irezistibilă în această săptămână, atrăgând priviri admirative și noi oportunități de colaborare extrem de avantajoase. În schimb, tendința de a domina și de a-ți impune punctul de vedere cu agresivitate va crea tensiuni uriașe cu prietenii apropiați. Fecioară. Pe plan financiar se anunță vești excelente, fiind momentul ideal pentru investiții inteligente sau pentru a cere mărirea de salariu meritat. Totuși, anxietatea și tendința de a despica firul în patru îți pot umbri bucuria, provocându-ți insomnii și atacuri de panică. Balanță. Te bucuri de o claritate mentală deosebită, ideală pentru a începe studii noi, cursuri de perfecționare sau pentru a călători. Partea mai puțin bună este că nehotărârea ta cronică revine în forță, blocându-te în fața unei alegeri sentimentale majore. Dacă eziți prea mult, riști să pierzi o persoană care chiar ținea sincer la tine. Scorpion. Intuiția ta remarcabilă te ajută să demaști o persoană falsă din anturajul tău, salvându-te de la o mare dezamăgire profesională. Pe de altă parte, această descoperire îți va accentua suspiciunea și riști să devii extrem de rece și distant cu partenerul de viață. Săgetător. Planurile tale de viitor primesc o validare importantă din partea unor oameni influenți, deschizându-ți uși spre care nici nu îndrăzneai să privești. Cu toate acestea, neglijența ta în gestionarea bugetului poate genera o gaură serioasă în conturi din cauza unor cumpărături impulsive. Capricorn. Determinarea ta te ajută să obții o victorie majoră la locul de muncă, fiind lăudat public pentru eficiența și profesionalismul tău. Aspectul negativ este că ești atât de absorbit de carieră încât ignori complet nevoile emoționale ale partenerului și ale familiei. Vărsător. O călătorie îți deschide mintea către noi perspective spirituale, oferindu-ți o stare de pace interioară profundă. Din păcate, la nivel administrativ sau legal, te poți lovi de blocaje birocratice extrem de enervante și de penalizări financiare. Rămâi calm, citește cu atenție actele și nu încerca să fentezi regulile oficiale. Pești. Această săptămână aduce o vindecare emoțională profundă și capacitatea de a lăsa în urmă traume din trecut, simțindu-te din nou eliberat. Pe plan social însă, riști să fii implicat fără voia ta într-un conflict de interese sau într-o intrigă toxică la serviciu. Păstrează-ți neutralitatea cu orice preț și nu lua apărarea nimănui fără dovezi clare. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 27 iulie 2 august. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
0: Constelația Aquarel. Aquarel. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel. Aquarel FM.
1: 90,7 FM. Maratonul Muzical, o emisiune pentru tine. Aquarel.

0: Soarel 90.7.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
2: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer. Lupii lui Galancea, Subcarpați, Alternosfera, Satoshi, Cargo, Snails, Utopia, Gabriel Nebunu, Tania Turtureanu, Ansamblul Plăieșii, Stella Botez, Marej și Azvern. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori Media Show Group și Alex Calancea.
3: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
1: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește în numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician-ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Wismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Citate.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu. Consumatorul final va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician. Succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079-07-8887.
2: I've seen the devil dance sunset in every

0: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

câștigat. Mi-ai spus de mii de ori că ai alergii la lalele, iar eu uit mereu, mă vezi sunând la ușa ta cu ele. Greșești și te iubesc la fel de neintenționat. Ăsta-s eu, ce să fac?

0: date.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Este ora 14.
1: Ora după ora.
0: Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: date.
1: Festivalul Lupilor te așteaptă cu 3 zile pline de activități pentru toată familia. Pe 7, 8 și 9 august, la rezervație cultural-naturală Orheiul Vechi, vei avea parte de târg de meșteri populari, ateliere creative, zone de relaxare și sport, spectacole, jocuri pentru copii și multe alte surprize. Bilete pe festivalul-lupilor.md și în aplicație. Festivalul Lupilor, organizat de Media Show Group și Alex Calancea.
0: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica Dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician-ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
1: Știri mondene.
2: Andra a transmis un mesaj plin de emoție pentru fiica ei, Eva, care a împlinit 11 ani. Andra și Cătălin Măruț au sărbătorit-o pe fiica lor în Spania, acolo unde se află în vacanță alături de întreaga familie. Artista i-a transmis un mesaj plin de emoție fiicei sale cu ocazia împlinirii celor 11 ani. Citez: 11 ani de când ai făcut lumea noastră mai frumoasă, mai luminoasă și mai plină de iubire. Îți dorim să crești cu aceeași inimă bună, să nu-ți pierzi niciodată curiozitatea, să ai curaj să-ți urmezi visurile și să rămâi mereu copilul care ne face să zâmbim în fiecare zi. Să fii sănătoasă, fericită și iubită în fiecare clipă a vieții tale. Noi vom fi întotdeauna lângă tine, să te susținem, să te îmbrățișăm și să te iubim necondiționat, a transmis Sandra. Familia Măruță continuă să fie una dintre cele mai urmărite și apreciate familii din showbizul românesc. Între proiecte de televiziune, concerte, podcasturi, școală și activități artistice, Andra, Cătălin Măruță și cei doi copii ai lor, Eva și David, încearcă să mențină un echilibru între carieră și viața de familie. Roza a îmbinat timpul petrecut la serviciu cu cel alături de familie și și-a surprins urmăritorii din mediul online cu imagini din spatele camerelor defilmate de la Vocea României. Artista l-a avut alături pe fiul ei, Sasha, care a descoperit pentru prima dată atmosfera de pe platoul emisiunii și s-a bucurat de o zi plină de joacă alături de părinții săi. La studiourile unde se filmează emisiunea s-a aflat și Angel Damian, iar cei doi au transformat pauzele dintre cadre în clipe dedicate fiului lor. Teoros și partenerul ei s-au jucat împreună cu Sasha, inclusiv de a face ascunsele, iar imaginele surprinse încuise au arătat o atmosferă relaxată și plină de voie bună. Fotografiile și videoclipurile publicate de artist au strâns rapid de numeroase aprecieri și comentarii, admiratorii lăutând de naturalețea și armonia familiei. Teoros și Angel Damian preferă să-și păstreze viața personală departe de lumina reflectoarelor. Cei doi, care au devenit părinți în vara lui 2023, trăiesc o poveste de dragoste discretă, ferită de atenția publicului. Fiul lor, Sasha Ioan, nu a fost expus publicului, părinții alegând să nu-i arate chipul pentru a-i proteja intimitatea. Jennifer Garner a vorbit deschis despre provocările pe care le-a întâmpinat în încercarea de a găsi un echilibru între carieră și viața de familie. Actrița a mărturisit că, deși în trecut s-a confruntat cu sentimente de vinovăție, odată cu trecerea anilor a înțeles că pasiunea pentru muncă poate fi un exemplu pozitiv pentru copiii săi. Garner a recunoscut însă că această perspectivă nu a fost mereu atât de clară. Ea spune că perioada în care copiii erau mici a fost una dificilă din punct de vedere al echilibrului dintre viața personală și cea profesională. În prezent, actrița spune că se simte norocoasă să poată reveni la meseria pe care o iubește fără să simte că încearcă să compenseze ceva. Actrița este mama trei copii, Violet, în vârstă de 20 de ani, Finn, de 17 ani, și Samuel, de 14 ani, pe care i-are împreună cu fostul său soț, Ben Affleck. Cei doi au fost căsătoriți între 2005 și 2018. În ciuda controverselor, filmul Odisee, pe care se devine blockbusterul verii, noua ecranizare semnată de Christopher Nolan a avut un debut spectaculos în cinematografe și a detronat toate celelalte producții din box-office-ul nord-american. Odisee, cel mai nou film regizat de Christopher Nolan, a strâns în primul weekend încasări de $124.5 milioane, doar în Statele Unite. Regizorul spune că a fost impresionat de structura narrativă a celebrei epopei care a stat la baza filmului. Moana a coborât pe locul al doilea în top box-office-ul, cu încasări de $19 milioane, iar Minions and the Monsters e pe locul al treilea, în cel de-al treilea weekend de la lansare. În același timp, Toy Story 5 a mai adăugat $13 milioane în box-office-ul nord-american și are încasări totale de $430.9 milioane. A devenit astfel filmul cu cele mai mari încasări ale anului.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM!
1: Știri mondene, știri mondene. Aquarel.
0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM.
0: Maratonul Muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
1: Aquarel FM 90.7.

0: publicitate.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnicean, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz, ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski, în medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus, cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți! Ai data! Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice, viața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Este ora 15.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adrian Tăcuceanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 27 iulie 2 august. Berbec. Primește o oportunitate profesională neașteptată care îți poate schimba complet cariera, iar curajul tău este la cote maxime. Totuși, impulsivitatea te poate împinge să iei decizii financiare pripite sau să intri în conflicte inutile cu superiorii. Taur. Relațiile de cuplu intră într-o fază de armonie profundă, iar decizia de a face un pas mare înainte îți aduce multă liniște sufletească. Pe de altă parte, încăpățânarea ta riscă să blocheze un parteneriat de afaceri promițător din cauza unor orgolii mărunte. Gemeni. Creativitatea ta explodează și reușești să finalizezi un proiect care îți va aduce recunoaștere și beneficii materiale pe termen lung. Din păcate, epuizarea fizică își spune cuvântul și riști să te confrunți cu probleme de sănătate dacă ignori semnalele corpului. Rac. Reușești să rezolvi o problemă de familie veche, recăpătându-ți liniștea căminului și sprijinul necondiționat al celor dragi. Cu toate acestea, pe plan sentimental plutește neîncrederea, iar o discuție radicală cu partenerul ar putea scoate la iveală adevăruri dureroase. Leu. Carisma ta este irezistibilă în această săptămână, atrăgând priviri admirative și noi oportunități de colaborare extrem de avantajoase. În schimb, tendința de a domina și de a-ți impune punctul de vedere cu agresivitate va crea tensiuni uriașe cu prietenii apropiați. Fecioară. Pe plan financiar se anunță vești excelente, fiind momentul ideal pentru investiții inteligente sau pentru a cere mărirea de salariu meritată. Totuși, anxietatea și tendința de a despica firul în patru îți pot umbri bucuria, provocându-ți insomnii și atacuri de panică. Balanță. Te bucuri de o claritate mentală deosebită, ideală pentru a începe studii noi, cursuri de perfecționare sau pentru a călători. Partea mai puțin bună este că nehotărârea ta cronică revine în forță, blocându-te în fața unei alegeri sentimentale majore. Dacă eziți prea mult, riști să pierzi o persoană care chiar ținea sincer la tine. Scorpion. Intuiția ta remarcabilă te ajută să demaști o persoană falsă din anturajul tău, salvându-te de la o mare dezamăgire profesională. Pe de altă parte, această descoperire îți va accentua suspiciunea și riști să devii extrem de rece și distant cu partenerul de viață. Săgetător. Planurile tale de viitor primesc o validare importantă din partea unor oameni influenți, deschizându-ți uși spre care nici nu îndrăzneai să privești. Cu toate acestea, neglijența ta în gestionarea bugetului poate genera o gaură serioasă în conturi din cauza unor cumpărături impulsive. Capricorn. Determinarea ta te ajută să obții o victorie majoră la locul de muncă, fiind lăudat public pentru eficiența și profesionalismul tău. Aspectul negativ este că ești atât de absorbit de carieră încât ignori complet nevoile emoționale ale partenerului și ale familiei. Vărsător. O călătorie îți deschide mintea către noi perspective spirituale, oferindu-ți o stare de pace interioară profundă. Din păcate, la nivel administrativ sau legal, te poți lovi de blocaje birocratice extrem de enervante și de penalizări financiare. Rămâi calm, citește cu atenție actele și nu încerca să fentezi regulile oficiale. Pești. Această săptămână aduce o vindecare emoțională profundă și capacitatea de a lăsa în urmă traume din trecut, simțindu-te din nou eliberat. Pe plan social însă, riști să fii implicat fără voia ta într-un conflict de interese sau într-o intrigă toxică la serviciu. Păstrează-ți neutralitatea cu orice preț și nu lua apărarea nimănui fără dovezi clare. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 27 iulie 2 august. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.
4: Aquarel.
1: Aquarel.
0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel. Aquarel FM.

0: Publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

vreau să cunosc și lumea rea. De-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita ești aia pe ce și îți ce rămâi unica.

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Este ora 16.
1: Ora după ora.
0: Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: publicitate.
1: Cel mai mare camping din țară te așteaptă la Festivalul Lubilar. Pe 7, 8 și 9 august, la Rezervația Cultural-Naturală Orcheiul Vechi. Vino cu cortul sau rolota și bucură-te de 3 zile în mijlocul naturii cu tot confortul necesar. Spații amenajate pentru camping, zone sanitare, food court, parcare și pază non-stop. Iar seara, trăiește magia muzicii live sub cerul liber. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
2: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079 003 100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
0: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește în numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: toate.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu. Consumatorul final va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnicean. Succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetar fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. iData. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice, piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079-0788-87.
0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: Este ora 17. Ora după ora.
1: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
2: 90,7 FM. Maratonul muzical, o emisiune pentru tine. Aquarel.

0: citate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Coarel.
1: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adrian Tăcuceanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 27 iulie 2 august. Berbec. Primește o oportunitate profesională neașteptată care îți poate schimba complet cariera, iar curajul tău este la cote maxime. Totuși, impulsivitatea te poate împinge să iei decizii financiare pripite sau să intri în conflicte inutile cu superiorii. Taur. Relațiile de cuplu intră într-o fază de armonie profundă, iar decizia de a face un pas mare înainte îți aduce multă liniște sufletească. Pe de altă parte, încăpățânarea ta riscă să blocheze un parteneriat de afaceri promițător din cauza unor orgolii mărunte. Gemeni. Creativitatea ta explodează și reușești să finalizezi un proiect care îți va aduce recunoaștere și beneficii materiale pe termen lung. Din păcate, epuizarea fizică își spune cuvântul și riști să te confrunți cu probleme de sănătate dacă ignori semnalele corpului. Rac. Reușești să rezolvi o problemă de familie veche, recăpătându-ți liniștea căminului și sprijinul necondiționat al celor dragi. Cu toate acestea, pe plan sentimental plutește neîncrederea, iar o discuție radicală cu partenerul ar putea scoate la iveală adevăruri dureroase. Leu. Carisma ta este irezistibilă în această săptămână, atrăgând priviri admirative și noi oportunități de colaborare extrem de avantajoase. În schimb, tendința de a domina și de a-ți impune punctul de vedere cu agresivitate va crea tensiuni uriașe cu prietenii apropiați. Fecioară. Pe plan financiar se anunță vești excelente, fiind momentul ideal pentru investiții inteligente sau pentru a cere mărirea de salariu meritată. Totuși, anxietatea și tendința de a despica firul în patru îți pot umbri bucuria, provocându-ți insomnii și atacuri de panică. Balanță. Te bucuri de o claritate mentală deosebită, ideală pentru a începe studii noi, cursuri de perfecționare sau pentru a călători. Partea mai puțin bună este că nehotărârea ta cronică revine în forță, blocându-te în fața unei alegeri sentimentale majore. Dacă eziți prea mult, riști să pierzi o persoană care chiar ținea sincer la tine. Scorpion. Intuiția ta remarcabilă te ajută să demaști o persoană falsă din anturajul tău, salvându-te de la o mare dezamăgire profesională. Pe de altă parte, această descoperire îți va accentua suspiciunea și riști să devii extrem de rece și distant cu partenerul de viață. Săgetător. Planurile tale de viitor primesc o validare importantă din partea unor oameni influenți, deschizându-ți uși spre care nici nu îndrăzneai să privești. Cu toate acestea, neglijența ta în gestionarea bugetului poate genera o gaură serioasă în conturi din cauza unor cumpărături impulsive. Capricorn. Determinarea ta te ajută să obții o victorie majoră la locul de muncă, fiind lăudat public pentru eficiența și profesionalismul tău. Aspectul negativ este că ești atât de absorbit de carieră încât ignori complet nevoile emoționale ale partenerului și ale familiei. Vărsător. O călătorie îți deschide mintea către noi perspective spirituale, oferindu-ți o stare de pace interioară profundă. Din păcate, la nivel administrativ sau legal, te poți lovi de blocaje birocratice extrem de enervante și de penalizări financiare. Rămâi calm, citește cu atenție actele și nu încerca să fentezi regulile oficiale. Pești. Această săptămână aduce o vindecare emoțională profundă și capacitatea de a lăsa în urmă traume din trecut, simțindu-te din nou eliberat. Pe plan social însă, riști să fii implicat fără voia ta într-un conflict de interese sau într-o intrigă toxică la serviciu. Păstrează-ți neutralitatea cu orice preț și nu lua apărarea nimănui fără dovezi clare. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 27 iulie 2 august. Audiție plăcută în continuare pe Acuarela FM.
0: Constelația Acuarela. Acuarela.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Acuarela FM.
0: Acuarela FM.

0: Sănătate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Este ora 18.
1: Ora după ora.
2: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
3: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: date. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician-ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Wismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tăcuceanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 27 iulie 2 august. Berbec. Primește o oportunitate profesională neașteptată care îți poate schimba complet cariera, iar curajul tău este la cote maxime. Totuși, impulsivitatea te poate împinge să iei decizii financiare pripite sau să intri în conflicte inutile cu superiorii. Taur. Relațiile de cuplu intră într-o fază de armonie profundă, iar decizia de a face un pas mare înainte îți aduce multă liniște sufletească. Pe de altă parte, încăpățânarea ta riscă să blocheze un parteneriat de afaceri promițător din cauza unor orgolii mărunte. Gemeni. Creativitatea ta explodează și reușești să finalizezi un proiect care îți va aduce recunoaștere și beneficii materiale pe termen lung. Din păcate, epuizarea fizică își spune cuvântul și riști să te confrunți cu probleme de sănătate dacă ignori semnalele corpului. Rac. Reușești să rezolvi o problemă de familie veche, recăpătându-ți liniștea căminului și sprijinul necondiționat al celor dragi. Cu toate acestea, pe plan sentimental, plutește neîncrederea, iar o discuție radicală cu partenerul ar putea scoate la iveală adevăruri dureroase. Leu. Carisma ta este irezistibilă în această săptămână, atrăgând priviri admirative și noi oportunități de colaborare extrem de avantajoase. În schimb, tendința de a domina și de a-ți impune punctul de vedere cu agresivitate va crea tensiuni uriașe cu prietenii apropiați. Fecioară. Pe plan financiar se anunță vești excelente, fiind momentul ideal pentru investiții inteligente sau pentru a cere mărirea de salariu meritat. Totuși, anxietatea și tendința de a despica firul în patru îți pot umbri bucuria, provocându-ți insomnii și atacuri de panică. Balanță. Te bucuri de o claritate mentală deosebită, ideală pentru a începe studii noi, cursuri de perfecționare sau pentru a călători. Partea mai puțin bună este că nehotărârea ta cronică revine în forță, blocându-te în fața unei alegeri sentimentale majore. Dacă eziți prea mult, riști să pierzi o persoană care chiar ținea sincer la tine. Scorpion. Intuiția ta remarcabilă te ajută să demaști o persoană falsă din anturajul tău, salvându-te de la o mare dezamăgire profesională. Pe de altă parte, această descoperire îți va accentua suspiciunea și riști să devii extrem de rece și distant cu partenerul de viață. Săgetător. Planurile tale de viitor primesc o validare importantă din partea unor oameni influenți, deschizându-ți uși spre care nici nu îndrăzneai să privești. Cu toate acestea, neglijența ta în gestionarea bugetului poate genera o gaură serioasă în conturi din cauza unor cumpărături impulsive. Capricorn. Determinarea ta te ajută să obții o victorie majoră la locul de muncă, fiind lăudat public pentru eficiența și profesionalismul tău. Aspectul negativ este că ești atât de absorbit de carieră încât ignori complet nevoile emoționale ale partenerului și ale familiei. Vărsător. O călătorie îți deschide mintea către noi perspective spirituale, oferindu-ți o stare de pace interioară profundă. Din păcate, la nivel administrativ sau legal, te poți lovi de blocaje birocratice extrem de enervante și de penalizări financiare. Rămâi calm, citește cu atenție actele și nu încerca să fentezi regulile oficiale. Pești. Această săptămână aduce o vindecare emoțională profundă și capacitatea de a lăsa în urmă traume din trecut, simțindu-te din nou eliberat. Pe plan social însă, riști să fii implicat fără voia ta într-un conflict de interese sau într-o intrigă toxică la serviciu. Păstrează-ți neutralitatea cu orice preț și nu lua apărarea nimănui fără dovezi clare. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 27 iulie 2 august. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
1: Constelația Aquarela.

0: state.
1: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer. Lupii lui Calancea, sub

0: bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori: Media Show Group și Alex Calancea.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnicean, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetar-fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. iData. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
2: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: Este ora 19.
1: Ora după ora.
2: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.

0: Sănătate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
2: Știri mondene.
1: Andra a transmis un mesaj plin de emoție pentru fiica ei, Eva, care a împlinit 11 ani. Andra și Cătălin Măruț au sărbătorit-o pe fiica lor în Spania, acolo unde se află în vacanță alături de întreaga familie. Artista i-a transmis un mesaj plin de emoție fiicei sale cu ocazia împlinirii celor 11 ani. Citez: 11 ani de când ai făcut lumea noastră mai frumoasă, mai luminoasă și mai plină de iubire. Îți dorim să crești cu aceeași inimă bună, să nu-ți pierzi niciodată curiozitatea, să ai curaj să-ți urmezi visurile și să rămâi mereu copilul care ne face să zâmbim în fiecare zi. Să fii sănătoasă, fericită și iubită în fiecare clipă a vieții tale. Noi vom fi întotdeauna lângă tine, să te susținem, să te îmbrățișăm și să te iubim necondiționat, a transmis Sandra. Familia Măruță continuă să fie una dintre cele mai urmărite și apreciate familii din showbizul românesc. Între proiecte de televiziune, concerte, podcasturi, școală și activități artistice, Andra, Cătălin Măruță și cei doi copii ai lor, Eva și David, încearcă să mențină un echilibru între carieră și viața de familie. Teoroz a îmbinat timpul petrecut la serviciu cu cel alături de familie și și-a surprins urmăritorii din mediul online cu imagini din spatele camerelor de filmate de la Vocea României. Artista l-a avut alături pe fiul ei, Sasha, care a descoperit pentru prima dată atmosfera de pe platoul emisiunii și s-a bucurat de o zi plină de joacă alături de părinții săi. La studiourile unde se filmează emisiunea s-a aflat și Angel Damian, iar cei doi au transformat pauzele dintre cadre în clipe dedicate fiului lor. Teoroz și partenerul ei s-au jucat împreună cu Sasha, inclusiv de a face ascunsele, iar imaginele surprinse încuise au arătat o atmosferă relaxată și plină de voie bună. Fotografiile și videoclipurile publicate de artist au strâns rapid de numeroase aprecieri și comentarii, admiratorii lăudând naturalețea și armonia familiei. Teoroz și Angel Damian preferă să-și păstreze viața personală departe de lumina reflectoarelor. Cei doi, care au devenit părinți în vara lui 2023, trăiesc o poveste de dragoste discretă, ferită de atenția publicului. Fiul lor, Sasha Ioan, nu a fost expus publicului, părinții alegând să nu-i arate chipul pentru a-i proteja intimitatea. Jennifer Garner a vorbit deschis despre provocările pe care le-a întâmpinat în încercarea de a găsi un echilibru între carieră și viața de familie. Actrița a mărturisit că, deși în trecut s-a confruntat cu sentimente de vinovăție, odată cu trecerea anilor a înțeles că pasiunea pentru muncă poate fi un exemplu pozitiv pentru copiii săi. Garner a recunoscut însă că această perspectivă nu a fost mereu atât de clar. Ea spune că perioada în care copiii erau mici a fost una dificilă din punct de vedere al echilibrului dintre viața personală și cea profesională. În prezent, actrița spune că se simte norocoasă să poată reveni la meseria pe care o iubește fără să simte că încearcă să compenseze ceva. Actrița este mama a trei copii, Violet, în vârstă de 20 de ani, Finn, de 17 ani, și Samuel, de 14 ani, pe care i-are împreună cu fostul său soț, Ben Affleck. Cei doi au fost căsătoriți între 2005 și 2018. În ciuda controverselor, filmul Odisee, pe care se devine blockbusterul verii, noua ecranizare semnată de Christopher Nolan a avut un debut spectaculos în cinematografe și a detronat toate celelalte producții din box-office-ul nord-american. Odisee, cel mai nou film regizat de Christopher Nolan, a strâns în primul weekend încasări de $124.5 milioane, doar în Statele Unite. Regizorul spune că a fost impresionat de structura narrativă a celebrei epopei care a stat la baza filmului. Moana a coborât pe locul al doilea în top box-office-ul, cu încasări de $19 milioane, iar Minions and the Monsters e pe locul al treilea, în cel de-al treilea weekend de la lansare. În același timp, Toy Story 5 a mai adăugat $13 milioane în box-office-ul nord-american și are încasări totale de $430.9 milioane. A devenit astfel filmul cu cele mai mari încasări ale anului.
2: Știri mondene.
1: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM!
2: Știri mondene, știri mondene.
0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.

0: Publicitate.
1: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079 003 100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
2: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 20.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adrian Tăcuceanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 27 iulie 2 august. Berbec. Primește o oportunitate profesională neașteptată care îți poate schimba complet cariera, iar curajul tău este la cote maxime. Totuși, impulsivitatea te poate împinge să iei decizii financiare pripite sau să intri în conflicte inutile cu superiorii. Taur. Relațiile de cuplu intră într-o fază de armonie profundă, iar decizia de a face un pas mare înainte îți aduce multă liniște sufletească. Pe de altă parte, încăpățânarea ta riscă să blocheze un parteneriat de afaceri promițător din cauza unor orgolii mărunte. Gemeni. Creativitatea ta explodează și reușești să finalizezi un proiect care îți va aduce recunoaștere și beneficii materiale pe termen lung. Din păcate, epuizarea fizică își spune cuvântul și riști să te confrunți cu probleme de sănătate dacă ignori semnalele corpului. Rac. Reușești să rezolvi o problemă de familie veche, recăpătându-ți liniștea căminului și sprijinul necondiționat al celor dragi. Cu toate acestea, pe plan sentimental plutește neîncrederea, iar o discuție radicală cu partenerul ar putea scoate la iveală adevăruri dureroase. Leu. Carisma ta este irezistibilă în această săptămână, atrăgând priviri admirative și noi oportunități de colaborare extrem de avantajoase. În schimb, tendința de a domina și de a-ți impune punctul de vedere cu agresivitate va crea tensiuni uriașe cu prietenii apropiați. Fecioară. Pe plan financiar se anunță vești excelente, fiind momentul ideal pentru investiții inteligente sau pentru a cere mărirea de salariu meritat. Totuși, anxietatea și tendința de a despica firul în patru îți pot umbri bucuria, provocându-ți insomnii și atacuri de panică. Balanță. Te bucuri de o claritate mentală deosebită, ideală pentru a începe studii noi, cursuri de perfecționare sau pentru a călători. Partea mai puțin bună este că nehotărârea ta cronică revine în forță, blocându-te în fața unei alegeri sentimentale majore. Dacă eziți prea mult, riști să pierzi o persoană care chiar ținea sincer la tine. Scorpion. Intuiția ta remarcabilă te ajută să demaști o persoană falsă din anturajul tău, salvându-te de la o mare dezamăgire profesională. Pe de altă parte, această descoperire îți va accentua suspiciunea și riști să devii extrem de rece și distant cu partenerul de viață. Săgetător. Planurile tale de viitor primesc o validare importantă din partea unor oameni influenți, deschizându-ți uși spre care nici nu îndrăzneai să privești. Cu toate acestea, neglijența ta în gestionarea bugetului poate genera o gaură serioasă în conturi din cauza unor cumpărături impulsive. Capricorn. Determinarea ta te ajută să obții o victorie majoră la locul de muncă, fiind lăudat public pentru eficiența și profesionalismul tău. Aspectul negativ este că ești atât de absorbit de carieră încât ignori complet nevoile emoționale ale partenerului și ale familiei. Vărsător. O călătorie îți deschide mintea către noi perspective spirituale, oferindu-ți o stare de pace interioară profundă. Din păcate, la nivel administrativ sau legal, te poți lovi de blocaje birocratice extrem de enervante și de penalizări financiare. Rămâi calm, citește cu atenție actele și nu încerca să fentezi regulile oficiale. Pești. Această săptămână aduce o vindecare emoțională profundă și capacitatea de a lăsa în urmă traume din trecut, simțindu-te din nou eliberat. Pe plan social însă, riști să fii implicat fără voia ta într-un conflict de interese sau într-o intrigă toxică la serviciu. Păstrează-ți neutralitatea cu orice preț și nu lua apărarea nimănui fără dovezi clare. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 27 iulie 2 august. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.

0: publicitate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește în numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician-ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.
2: Aquarel FM. E la 90,7 FM.

0: E ora 21.
1: Ora după ora.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
2: Andra a transmis un mesaj plin de emoție pentru fiica ei, Eva, care a împlinit 11 ani. Andra și Cătălin Măruț au sărbătorit-o pe fiica lor în Spania, acolo unde se află în vacanță alături de întreaga familie. Artista i-a transmis un mesaj plin de emoție fiicei sale cu ocazia împlinirii celor 11 ani. Citez: 11 ani de când ai făcut lumea noastră mai frumoasă, mai luminoasă și mai plină de iubire. Îți dorim să crești cu aceeași inimă bună, să nu-ți pierzi niciodată curiozitatea, să ai curaj să-ți urmezi visurile și să rămâi mereu copilul care ne face să zâmbim în fiecare zi. Să fii sănătoasă, fericită și iubită în fiecare clipă a vieții tale. Noi vom fi întotdeauna lângă tine, să te susținem, să te îmbrățișăm și să te iubim necondiționat, a transmis Sandra. Familia Măruță continuă să fie una dintre cele mai urmărite și apreciate familii din showbizul românesc. Între proiecte de televiziune, concerte, podcasturi, școală și activități artistice, Andra, Cătălin Măruță și cei doi copii ai lor, Eva și David, încearcă să mențină un echilibru între carieră și viața de familie. Teo Roza a îmbinat timpul petrecut la serviciu cu cel alături de familie și și-a surprins urmăritorii din mediul online cu imagini din spatele camerelor de filmate de la Vocea României. Artista l-a avut alături pe fiul ei, Sasha, care a descoperit pentru prima dată atmosfera de pe platoul emisiunii și s-a bucurat de o zi plină de joacă alături de părinții săi. La studiourile unde se filmează emisiunea s-a aflat și Angel Damian, iar cei doi au transformat pauzele dintre cadre în clipe dedicate fiului lor. Teo Roza și partenerul ei s-au jucat împreună cu Sasha, inclusiv de a face ascunsele, iar imaginele surprinse în culise au arătat o atmosferă relaxată și plină de voie bună. Fotografiile și videoclipurile publicate de artist au strâns rapid de numeroase aprecieri și comentarii, admiratorii lăudând naturalețea și armonia familiei. Teo Roza și Angel Damian preferă să-și păstreze viața personală departe de lumina reflectoarelor. Cei doi, care au devenit părinți în vara lui 2023, trăiesc o poveste de dragoste discretă, ferită de atenția publicului. Fiul lor, Sasha Ioan, nu a fost expus publicului, părinții alegând să nu-i arate chipul pentru a-i proteja intimitatea. Jennifer Garner a vorbit deschis despre provocările pe care le-a întâmpinat în încercarea de a găsi un echilibru între carieră și viața de familie. Actrița a mărturisit că, deși în trecut s-a confruntat cu sentimente de vinovăție, odată cu trecerea anilor a înțeles că pasiunea pentru muncă poate fi un exemplu pozitiv pentru copiii săi. Garner a recunoscut însă că această perspectivă nu a fost mereu atât de clar. Ea spune că perioada în care copiii erau mici a fost una dificilă din punct de vedere al echilibrului dintre viața personală și cea profesională. În prezent, actrița spune că se simte norocoasă să poate reveni la meseria pe care o iubește fără să simte că încearcă să compenseze ceva. Actrița este mama trei copii, Violet, în vârstă de 20 de ani, Finn, de 17 ani, și Samuel, de 14 ani, pe care i-are împreună cu fostul său soț, Ben Affleck. Cei doi au fost căsătoriți între 2005 și 2018. În ciuda controverselor, filmul Odisee, pe care se devine blockbusterul verii. Noua ecranizare, semnată de Christopher Nolan, a avut un debut spectaculos în cinematografe și a detronat toate celelalte producții din box-office-ul nord-american. Odisee, cel mai nou film regizat de Christopher Nolan, a strâns în primul weekend încasări de $124.5 milioane, doar în Statele Unite. Regizorul spune că a fost impresionat de structura narrativă a celebrei epopei care a stat la baza filmului. Moana a coborât pe locul al doilea în top box-office-ul, cu încasări de $19 milioane, iar Minions and the Monsters e pe locul al treilea, în cel de-al treilea weekend de la lansare. În același timp, Toy Story 5 a mai adăugat $13 milioane în box-office-ul nord-american și are încasări totale de $430.9 milioane. A devenit astfel filmul cu cele mai mari încasări ale anului.
0: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarela FM.

imperfect greșit.

0: Este ora 22. Ora după ora.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarelle FM.
2: Aquarelle FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

just for you. I bloom just for you.

0: Stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 23.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe

Artiști de succes pe Aquarel FM. Irina Rimes a devenit cunoscută în Republica Moldova după ce a participat în 2012 la concursul Fabrica de Staruri, unde a ajuns până în finală. Ulterior, ea s-a mutat în România, unde a încercat să se afirme sub pseudonimul Rica de Staruri, unde a ajuns până în finală. Ulterior, ea s-a mutat în România, unde a încercat să se afirme sub pseudonimul Ira. Însă acest proiect nu a avut succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. După câțiva ani de pauză de la succesul cu hitul Ghiță, Cleopatra Stratan a revenit pe scena muzicală românească în 2017, într-o colaborare alături de fratele Cezar Stratan la melodia Mami. Anul următor a lansat piesa Te las cu inima, care s-a bucurat de un real succes. În doar 10 zile a atins pragul de 5 milioane de vizualizări și a staționat de mai multe zile pe primul loc în topul celor mai ascultate piese pe YouTube. La moment, interpreta continuă să lanseze piese noi. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Videoclipurile lui Ionel Istrati au milioane de vizualizări numai pe platforma YouTube și pentru asta a ajuns să fie răspătit cu un premiu special. Ionel Istrati a luat butonul de argint. Interpretul s-a declarat foarte bucuros că a primit în sfârșit aprecierea YouTube și speră că nu departe este ziua în care îl va lua și pe cel de aur. Artistul a publicat și câteva imagini în care le-a mulțumit fanilor pentru susținere. Cele mai vizualizate clipuri ale lui Ionel Istrati pe YouTube sunt Te caut, Eu numai nu mai și Liubliu Țibea. Artiști de succes

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarele FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.
1: Aquarele FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor. Everybody get up.

vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim la ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.